0: صبوه دي بانجل هيا على الصلاة هيا على الفلاح ماري منوجو كمنانان منوجو كسوكسيسان كسوكسيسان سبسر apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wattur. Wa kitabim mastur. Fi rakim manshur. Walbaytil ma'mur. Wassaqfil marfu'. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول
2: قال الرسول
1: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.